Og så skal vi fra amerikanske Viola Wills til walisiske Tom Jones med She's a Lady, og det nummer, det er jo tilbage fra 1971.